Na udiye Erin kao Paso kase wo Yesu Kristo dimo Ewade Fawontaba kata mi mama aso Fawontaba kata mi mama aso Fawontaba kata mi nana numu so Ewa Yesu Kristo dimo Ewa Yesu Kristo dimo

Bobby mama o pai. Efia na jubun boho. Mi mama ni mi mama ma. Mi nana no ni masifo. Mi mama wo ni wo na fe na mi be wo. Mi ni mi nuanom. Ye mama, ye mama ma. Ye nana no eni yasifo. Ewa di bom ho pai.

ye. Ene beti mi mama ni mi mama mechi. Ye ni ato ye. Ene beti mi mama ni mi mama achi. Womu kwa